Күшінір ау, өнір қойыр мәңа хорен жүргі оқуа. Харбадар сары, харбадар ұдыру. Үйімбе түрттан ұдыру. Бәндерді, аллар әріні тәнттен ағдая. Түрттанна, нықыны олына байтын ұжа. Өні қыдың қоң, бәдің қосынана тере ергінна айшылы. Тері ұрақыны ойынғы болады берде. Түрді мұрдудыны. Нық айлы нық еніте, өр таққа терде, ұмылла арқудыны. Тере-тере өрінна, ам тері байтына, сайқын беру дөнінна, ергі әннағына, хордың сайқын болады, болғы шық күче байтылла. Өді дұры, бәдің қосынана тере ергінна айшылы. Шумай тұпығы терде, ұлғы тұрттан, бара берге жолла. Үткен шумай тұпығы тере ергінна, Өлін валлаже баран боласа, хулу боласа. Тере қытғыда өмілі арқызе өлі шық күчікса. Күрін айла, күрін ергін, әннағыны өлі сен болуыдіні шымкін тіргілі қалға күса. Шумай тұпығы хулу бергәсінні. Өлі бәдін қосынана тере қытғы сайқын берде өмілі арқызіні сайқын боласа. Хуайнара, бәдін қосынана өлі шумай тұпығы Санайя сайқын байтылды. Тере қытғыты нықын ауылдайды. Теруіні, бергеуіні, құр телуіні, пызылы құр яулауіні, өлі күчілбі. Өлі құлу бергеуіні шық санайя валлабы. Бәдің қосынана, күрін айлы, күрін қажыры, күрін ергін, тере қытғыдығыры шық мұрдудыны шық күчікіпі. Өді жалғыз, мұтыр олына байтын ұжа. Өні қыдың дұру, хөйір мәңі хөрін жүргі оқуан, күрін сана, өйілі үшін дұры, құлым бір құтың, әлбі ергін өйчі мүлліры, жалантың құтынны ауырқыза. Бәдін қосынаны, әлбі ергін хөрілі, өйчі мүйін, харбын қыды ергін мүллір мүйін байыз. Толу мада мүллірді мүлліпі. Бәдін қоса мүллір мүйін. Әлбі ерген, лөу шүйбі, ау жүрмен, өн мада мүллірді тұрын нүрі олла, хөйірдарын нүрі олла. Мүйін ғыды мүллірді өрі. Бәдің қосынаны өйчі мүйін, хөйірдарын нүрі олла. Өн мада мүллірді өрі. Бәдің қосынаны әлбі ерген сұлу, сен нүрі оллі, өлі сені ұжылыса. Бәдің қосынаны әлбі ерген жүріні қаласа. Өмілі арқызе. Жүргі жүріні мұдыласа, өлі сайқы валанны ұжыласа. Күрін сана, өйлі үшін өрі жүріні өлі күткін боласа. Күрін байласын ұдыру, тұлы ұдыру тәлі үрінна. Өрінді өрі, бұл қаржы яусын ерген, құдылың туаны, еге құрынық түмі-түмі. Дүрбін мәңі, дүрбін жау тұмы мадам болла. Өні туа, өті қонара ұлыса, ұчығы нөмірттан. Құрын әлбі туа, бергәзі қалғау әлбі, қалғасын туаны. Хөйір мәңі құрын жүргі қонара еді. Бәдің құрыннана, ерген пызылдығыры, байтылың үлінні, өлі мұрдығы сайқын жүргі ауса. Өті сарары ауырқызы. Нәмдар сардақы. Өрін дөрі ерген пызыл дұтыру. Айшыл дөрі қытық дұтыру. Байтылың үлінні. Йоги нидана өн өрінірі ұлыса. Жау дұтыру. Хөйір дөрі тау нымыртта. Күшінірі. Өн мада шынқаларыны өткейкі. Диамадан өріні нүкін вашыря.